0: よね、ベイゾー、ベイゾー、ベイゾー、ロキアマのエルベイゾー、ユアルゴダソクロタ
1: ル。シーバー、アメテンドケウノノノソポート。